0: ebyakuwa de kubera nti obezaawo abantu ngaye Allah jalla jalaluhu wa kubezeza gwe Allah kichakuwa de munsawo kyotaddemu kyolowooza nti ogenda kubera nakyo ogenda kufa nakyo emali Allah jaba wadde agitwala mu kaseera akatone nnyo ate n'abagina kuwalidde n'atagibawa gwe buli w'ozimba omutima olw'okuba gundi alina Allah tajja kuwa gundi byalina la abadan ne wana baabikuwadde era tojja byeyagaliramu ngaoli bwabyeyagaliramu abagagga bameka bosanga mu Kampala ngaoli alina ebiliyoni ze sente naye nga teyeyagala nga teyeyagala sente zaalina tezimweyagaze
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكوجك إذا سجام وناتو لرزا وكوغرانغا نكتند رزانغ يكوتوندا أيان توندا ويكتب الله تبارك وتعالى تويفانجينيو وناتو لرزا بنانغو كتون لكم القرآن mumbera etali ya bulijjo mumbera enkubisemu buvunanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an abamu alhamdulillah tututabana baffe muzi tahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffe netwegayalirira tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an kino kyenjogerako tekiriko muwalimu tekiriko musaazi wa bulijjo bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddemu osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wa taala tebateŋŋana omusiraamu n'okutendereza Allah bayita babiri Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi okwogera ku Allah eri omutima gw'omuntu eri omulamu bw'omuntu dhikir okwogera ku Allah n'omuntu mithilu lmai lissamaki balinga kyennyanja n'amazzi fakaifa halu samaki idha faraka lma obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza ku kwogera ku Allah okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'ani aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga emu kuzo erimu suratu al ahzab aya na muhimu Allah tugantia ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza udhkurullaha mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah dhikiran kathira olutendereza olwogera nga lungi bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe mu suratu al a'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu wa khifatan mukyama duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo bil wudowi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo wala taku min alghafilin tobanga mbaga yavu naddala mu kwogera n'okutendereza za Allah tabaraka wa ta'ala musuratu al-a'la witandikira sura yo Allah ganti sabbih isma rabbika al-a'la tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezo owa waggulu musuratu al-baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni munjogeringa ko muntenderezenga musuratu nasir jite idha jaa buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogeranga tenderezanga amatendo gomulezo wastaghfiruhu atomusabengo kusonyiwa atulagidde bibiri okumutendereza n'okumusabango kutusonyiwa ebikwatagana ku bujulizi ku bw'etteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo atoba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadaati zonna lazi yatulalikako omulamu omukulu mu kusala dhikrullah kwogera na kutendereza Allah tabaraka wataala idha tadabbarta sala bwe weetegereza ekiyitibwa okusaala dhikirun kwogera ku Allah min awaliha okuviira ddala ku ntandikwa yeswala era akhiriha okutuusa ku nkomerero yaakwo kivula mu suratu ljumua ekitundu kiri ekisembayo Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yaumi ljumua fasau ila dhikirillah abange mwenna bakakasa nti mwe

0: Allah ino mumu dambo na kwa tega la bedemu naku. Allah tega la kumbaka bedemu naku. Nje uitenge naku kwa kusalo kwa Allah. Na tasha yaga la munaku wei. Tega la kabe demu chi?
1: Munaku.
0: Munaku. Ilu mimugama ganti mkulaba. Uli munaku na yetu fayo. Tufayo. Akagama kutukula si?
1: Tufayo.
0: Aganti jibuli unasoka kana mugama anti. Maya hazunuka. Alengile kumbaka naku wa dinyi naku wei mchi. Emuliko. Fakala. Mbaka na mugama anti. Kadhaba ni kawumi. Ama tu wangiba ni mbisiza. Mbaka ya gamba. Kadhaba ni?
1: Kawumi.
0: Atasho chiteke mwa system ya fayavuli njo. Mwachinje kumbaka. Tiriba gienda kunyo makusinga bantu. Mucho nacho nibona vila minister. Abantu watu wabite gila. Tiriba gienda kunyo makusinga chi.
1: Bantu.
0: Bantu. Kubanga kwebiyoli bilala na mbubi wakumanjiko bichi. Bilala. Nima vila mugaga. Ile watu kambantu vi. Oli ya batamala bante. Tina ugaga mugaga. Ndibu wabida nga wachiti wa antia. Aina watu kambanga. Ama nino basi ya sababu nga bali meeting za family. Nengo basi ya sababu nga kambala ugamotia. Asika, asika, asika, asika. Namuleka nyatukuleka anila. Kati ombaka, abantu yuka sababu nimisa, fakala. Naganti, abantu wa kathaba ni kawumi. Ishashikama Jibrilu, alayhi salamu. Ambuza Jibrilu, wacho na kuwa di Muhammad. Naganti, abantu wa kibanko zechi, bandi misiza, fakala, innahu ya alamona anaka swadikun. Jibrilu ni maganti, nata, bachi manye nitu ulimogezu wa machi?
1: Wa
0: mazima, tufayo. Na Jibrilu abuda abudu wa mchi, ombaka. Bachi manye nitu ulimogezu wa machi? فأنزل الله الآية الله نسى آية فإنهم لا يكذبونك نانجي كونا من تبقى قديم سقوي نانجي كقصة محمد دو كل شيء
1: تبقى قديم بس
0: إذا الله ناقول قبل قديم بس هاتي آية جنوك غياس تمسك توي فإنهم لا يكذبونك كتموين آية مرجع لطيف المأخذ ويتوا جنبه مرجع لطيف المأخذ توين شوكو يجت سهولة كنجم مآية هو إنه من تسليته سبحانه وتعالى له الله بدا بدم بك مؤيد مش غبي فانهم لا يكذبونك تفايو سيبغو غواليمبسا تفا تقول شيء تفا تونا كوالا ويطفه في القول اذا غا يغنا يمون جوغري يا شي ايو بوكام ايو تشيتو جونجوا انجوغري يو جونجوا مشي بان قرر الله لقى عنده انه صادق عندهم الله يكون مستفنت غولي ومازيما Echari chimu mwajari chi. Kumwe itamulimba. Chikamba chine necho. Niyo gulu wa machi. Wa mazima. Allah seteka dama ugantifa. Innahum la yukathibunaka. Kuhuda wadambaka. Alame kubeda mchi. Munaku.
1: I mean munaku.
0: Eyo mwito mchi. Omulimba. Wa anahum gaira mukathibina lahu. Mbote malimbi sagwe. Mu'utarifuna bisidiki. Baku mwanyi mwenye tulimogezu wa machi.
1: Wa mazima.
0: Kawulan. Ubiyo nabiyo yogira. Wa itikada nenzikiriza yu. Ela, eshima nyiki dobu lonji tu wakadikano yu samonahu kabla nubuwa al-amin. Okumanyati wali imi sagwe. Nga tunafuna wana nabiyo wako itanga mwe simbu. Kati wali imi sagwe tofayo. Chitu wakala mchuno chilichi. Ndi Allah gumi umbaka anti uuli zanti wali ingawa kule imbisa. Neto li mulimba jebali. Na uba chukulachi, bachibanyi. Elecho techukuna kuwaza. Ani Allah kwa higaba konga na kuwa dintu na kuwala. Mwje kumba.
1: Habada.
0: Eh? Kwa higa mwichi.
1: Kujako nabi
0: sallallahu. Kujako nabi Muhammad.
1: Sallallahu.
0: Fa innahum la yukathibonaka. Kati Allah na muna gabani. Abadia zamanya. Aba mugamba anti. Abadia mbisa biyako zechi. Biyayo gida ganti. Walakina dhalimina. Bi ayati Allahi ya jihadon. Abu nabadia zamanya. Biba wakanya mazima gibamanyi. Nye tebali imbi sagwe. Kuwanga chigambo al-jahadi. Oba juhudi. Omuto gama anti awakanya. Chitigiza anti amazoka kasei chitufu. Na maana achu wakanya. Chuta jahadi. Mizu chama mwarabu? Jahadi. Ni hao. Chitigiza anti umazoku tigile chitufu.
1: Okay.
0: Ishtigende. Kasu tigile chitufu nwa achu wakanya. Bachita juhudi. Jahadi. Tiyo mtu ya. Chia wabaga manti jahadi. Baba tigeza nti chowa kanyo uchimanyi bulunji nyonti chitofu. Niyo chikozechi. Akanti. Ith al-jahadu. Chitiba jahad. Innama yakunu mimani alma shayin thuma ankarahu. Bumanyi chitofu nubano uchitama. Kwa kuita jahid. Tuwa kuita dhalim. Jahid. Omuntu watigede chitofu. Nama na chikulachi.

0: عذابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
1: حسبك na pal fm ku musamba zimenda ikula eliyo muntu wa bulijjo oyo abadde ashekh mushimija omusajja eddire nte gyatamanyi kabiro okuviira ddala ku sharja mu leseera njagamba sekazuhuri sebutukugamba omusajja omuwulira akabiro ke agenda okudda wano nga nako akagenze ku ebyo byamanyi Kuhili mjiyege jiyenge deko inshaAllah. Naam, tugenzi kuhokusatu kawiye Muhammadi Haddadi okuva ku Ibn Mas'ud. Bwaisi.
2: Musawala.
1: Haddadi wa yuge dejigambe chikambe. Haddadi ngofa na Dr. Ma'ad. Muhammadi Ma'ad. Ma'ad mani. Shukula kwa yaga pahamu Ma'ad. Ena tidi ni ngama nta dadi, familia ya umayi Dr. Maadhi. Wana ulinga nkanji, atamanyi shika nkanji. Kasi. Tugine tuwa manjida mwefana nkanji. Naam, uli mjuzi meka?
2: Sato.
1: Hezabawa.
2: Kukubaku. Kukadi samia.
1: Kukubaku kukadi samia.
2: Paka kwa amma.
1: Paka kwa amma. Kajitani ka suratu al-hashis.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم

0: kuchukumusa mkati nisimuenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusa mkutumisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبقة نسم عندها على إفهام الكل يوم
3: Buli twogera ku mboozi ez'enjawulo ebyafaayo
4: mikwano gye bennyini nnyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza
3: ebyewuunyisa
4: Enrique Rafaelo Clavelo Moreno akka ku mukyala wa muyaga munnaabwe n'amutta n'amutemako omutwe n'aguteeka mu kisanduuke bamaze okubba ssente ze ku akawunti n'amusindikirwa omutwe gwa mukyala we ng'agumutemyeko
3: ettima
4: Samuel Oddo enfaaye yali ey'obulumi ey'obujiji ngava mbukulembeze mu mwaka gwa 1999 5 years ejaddako je tugenda okutunulira
3: byonna tubikunganya etubikutuusaako mu program The Pearl Magazine
4: nakugamba tukuwa ekitali kya bulijjo tutunulira Rosa Parks Montgomery bus boycott ekyakolebwa kumpi bakaddugala emitwalo ena okuzira bus bazirekere bannyini z'abazungu bazivuge ate era bazirinnye
3: wano ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM buli lwa mukaaga okuva ku saawa 12 mpaka ku saawa emu eyakawungeezi The Pearl Magazine tukuwa ekitali kya bulijjo tojisubwa Mpatukugamba mpulide kumenya Tutigeza program Ikusonsolira mawulide Agabono na agemu na ira Gagasenge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ndibagabate musiona
5: Kwe tutandikira monda mugwangira South Africa Enomba zonge dokwela antizikolewa kubagwira Bakusanga kukubo tambuli South Africa Agavubu kane gakubuza Amanya gogwani Ovamonsichi Tulage kubitambuli zobio Nempa pularacho wangadhiya mugwangira South Africa Chidako ziba Mpi, migere, kusota, kuleta biti kukuba, wagala kuta.
3: Wanu mwansi ya Uganda, kubukaluru Afrika, wamu ni kubukaluru Abulaya.
6: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
5: Oyo, Professor P.L. Lumumba, kuva mugwangeri ya Kenya.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi atamarra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون